La Morada, buenas noches en Megote, hola, hola, allí en Alto Culebra, buena, buena, no, buena, buena, no, a nuestros ñañolones, no, de, que nos están haciendo en Madre Mía, claro, en San Jacinto, no, ahí a mi tía viejita en Situye, en Nueva Jerusalén, Palestina de La Morada, ahí estamos, ahí en la Florida, también de La Morada, ahí estamos, no, como dicen, volumen alto, escuchando programita. Mañana tempranito, toitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititos, nadie se quede en casa, toitititos, a cumplir con su deber, a sufragar mañana, mañana tempranito. Ahí está mi paisa, también mi paisa, no, ya está lista con su motocar, no, parece rápido y furioso mi paisa, no.